Nyt rask sti, I ser mig ud til leding. Ej, kom, hvorfor han byder jeg farvel? Æren er fredet til at gå til Sverige.